bedelleri. Anyamalo tanam ye bedelleri. Geng dano ye geng mo bedelleri ye geng mo. Ye geng ye bedelleri ye geng dano. Hi hi hi hi yo.